Salaam alaikum mbokk yi, cant ak ngërëm ñeel na yàlla sunu borom moom ñu ñu sàkk ba noppi bàyyi ñu ci àddina si ngir ñu nekk ci ay bëgg-bëggam bàyyi ay terem may ñu nag ñu ko ñu ciy góorgóorlu ba fekkee bés bu ni mel mën a toog wéyale waxtaan bi nga xam ni boobu ba léegi moom lañ nekk di waxtaan ak yéen. Tibbee ko nag ci mbindamu sell mi nga xam ne mooy kàddug yàlla, ñu bëri gën ko xamee ci turu Bible bi di téere bu mag boobu nga xam ne dafa ëmb ay téere yu bëri yoo xam ni daf ñuy nettali bëgg-bëggug yàlla jëmale ci mbindeef yi nga xam ne moom la bind rawatina ñun bani aadama. Kon ñu ngi koy gërëm di ko sant moom yàlla sunu borom, di leen gërëm di leen sant it yéen ñi nga xam ne boobu ba léegi wax dëgg fa yàlla yéen a ñuy teewlu di déglu kàddug yàlla. Di ñaan rek yàlla may kenn ku nekk ci ñun ay nopp yuy dégg, may ñu xol yuy taataan di denc kàddoom, waaye it yokk ñu kàttan ngir ñu mën di nekk ci li mu bëgg te di bàyyi li nga xam ne moom la tere. Mbokk yi, dañ bëgg a wéyale rek waxtaan yu gàtt yi nga xam ne moom lañu nekk di waxtaan ak yéen jëmale ko ci kàddug yàlla ngir ñu mën di ñaaxante, ñu mën di xoolandoo ci kàddug yàlla li nga xam ni moo ñuy jëmale kanam ci suñu diggante ak moom, ndaxte lu am solo la. Moo tax tey jii dañu buggoon a waxtaane ci lu gàtt góor gu mag ak kàngam ci ngëm bi muy sunu maam Ibrahima, Abraham, ñeen ñi di ko woowee Abraham, ñeen ñi gën ko xamee ci turu Ibrahima. Bu dee sunu maam Adama, sunuy maam Adama ak Hawa ñooy sunuy waajur, ci ñoom lañu sokkeekoo, dañuy jàpp bu ñu sukkandikoo ci téere bu sell bii nga xam ne mooy kàddug yàlla di Bible bi, ne Ibrahima de moom la ñuy woowee baayu ñi am ngëm. Waaw, moom la ñuy woowee baayu ñi am ngëm. Kon ñu gis ni ngëmam am na fu mu toll woon, ngëmam am na fu mu saxee woon ba ñu mën ko jox tur bu ni mel. Mbokk yi, Ibrahima yàlla sunu borom moo ko woo. Dafa juddoo ci njaboot ni kenn ku nekk ci ñun, nekk ci njaboot, màggee ci njaboot. Mu doonoon nag njaboot boo xam ni xamuñu woon bu baax ki nga xam ni mooy yàlla sunu borom. Yàlla fekk ko ci biir njaboot boobu, na mu koy defee ba tey ji, tànn ko ci biir njaboot googu, woo ko ci biir njaboot googu, am lu mu ko wax ci biir njaboot googu. Ibrahima dégg kàddug yàlla yi, am nu mu tiya jëflanteeg moom. Bu ñu jàng téere bu sell bi di Bible bi, téere bu njëkk bi nga xam ne moo ci nekk di téerewu njalbeen nga, saar fukk ak ñaar, rawatina ñetti aaya yu njëkk yi, dañuy gis ni téere bi daf ñuy wax ni yàlla dafa woo Ibrahima, ne ko Ibrahima, mu ne ko naam, mu ne ko damaa bëgg nga génn réew ma nga nekk, damaa bëgg nga génn gox ba nga nekk, damaa bëgg nga génn sa kër waajur bu góor, nga topp ma ngir ma yóbbu la ci ab réew moo xam ni dinaa la ko won. Waaye boo ko nangoo des, lii mooy doon ngëneel yàlla cay fekk, muy ñett. Yàlla mu ne ko, dinaa la barkeel yow Ibrahima, dinaa la jox tur bu siiw bu dul fayati ba abadan. Benn. Mu ne ko ñaar, dinaa soxeekoo ci yow, dinaa def mu soxeekoo ci yow njaboot bu yaatu, njaboot bu yaa, te dinaa leen jox suuf soo xam ni fa la ñuy dëkk mu doon seen réew. Mu ne ko waxal ñaar, mu ne ko ñaar, mu ne ko nel ñett, mu ne ko ñett, mu ne ko njabootu àddina si wala xeetu àddina si dinaa leen barkeel ñoom ñëpp jaarale ko ci yow. Kon muy ñett, muy ñett. Ñaar yu njëkk yi Ibrahima la, benn bi moom ci boppam la, dinaa la barkeel yow Ibrahima, dinaa la jox tur boo xam ne tur bu siiw la bu dul fayati. Ndax yàlla def na ko? Aha, kay def na ko. Te àddina wërgal képp képp ku xamul Ibrahima bariwul de. Waaw, kon turam siiw na, turam fayul,
bopp ba léegi. Yàlla lu mu digge def ko mbokk yi. Mu ne ko dinaa génne ci yow njaboot, dinaa leen jox suuf suñu dëkk, dinañu bari dinañu sakkan, dinaa leen barkel jaarale ko ci yow. Ndaxte yow Ibrahima barkel naa la, ku la barkel ma barkel ko, ku la moolu ma moolu ko. Lii de la ko yàlla wax. Ndax tey jii matalewu ko kay xanaa lu waay gàtt gàtt dégg dégg mos ngaa dégg ñuy wax Bani Israël, mos ngaa dégg ñuy wax mbirum Israël. Xam nga suuf sañu ne boo jàngee téere bu sell bii di Bible bi kàddug yàlla mbind mu sell mi di nga gis seen jaar jaar ak yàlla. Kon xanaa yàlla motali na ko, waaw motali na ko. Ñetteel ba mooy daf ko ne woon dinaa génne ci yow barke buy law ba laal xeetu àddina si yëpp, njabootu àddina si yëpp. Ndax motaliwu ko kay mat na sëg. Ndaxte yonent yàlla Issa sunu sang ci àddina ak alaxira Yesu Krista ci njaboot googu la wàcc, njabootu Ibrahima. Njaboot googu la wàcc. Njabootu Ibrahima boobu mu wàcc fa la nañ ko xamee, fa la deewee, fa la tuuree deretam, te fa la doonee barke ngir xeetu àddina sa yëpp ci képp koo xam ne nangu na ngaa wuyu woote bi nga xam ne moom lay woote na Ibrahima wuyoo woon wooteeg yàlla sunu borom. Waaye mbokk yi dañuy delluwaat ginnaaw tuuti. Ba yàlla woowee Ibrahima, téere bu sell bi nañu Ibrahima déglu kàddug yàlla, Ibrahima gëm yàlla, maanaam mu gëm ni yàlla la mu wax am na kàttanu def ko, te am naa kóolu te ne bu ma ko toppee dina def la mu wax. Mu ne doññet génn réew ma mu ne, mu ne doññet génn gox ba mu ne, mu ne doññet génn kër baayam, jël njabootam ne yàlla maa ngoog. Xanaa lii mooy ngëm, xanaa lii mooy kóolute. Maa ngoog, dootul réew, dootul gox, dootul xarit, dootul xame, dootul waajur bu góor, dootul waajur bu jigéen, dootul tante, dootul nijaay. Maa ngi nii man cundum ak sama njaboot maa ngoog. Lii mooy ngëm mbokk yi, lii mooy wóoru yàlla mbokk yi. Téere bu sell bi nañu yàlla gis li Ibrahima wax, yàlla daal di ko atteni ko jub ci kaw loolu mu wax. Yàlla atte ko ni ko jub ci kaw loolu mu wax. Ibrahima ànd ak yàlla te di jàpp ci xelam lenn ci li ko yàlla digoon. Ndaxte amaana nag barkeel ko baax na, amaana nag jox ko tuur bu siiw baax na, waaye la gënoon a yitteel Ibrahima mooy njaboot bu bari ba, njaboot bu sakkan sax. Xam ngeen lu tax? Ndaxte nag yàlla dafa defoon Ibrahima takk soxna soo xam ni mënul woon am doom. Waaw, ñu sëy lu yàgg mënu woon am doom. Te seen jamono yooyu comme suñu jamono yi fii ci ñun ñi nekk ci goxu nit ñu ñuul ñi, bu ñuy dugg ci sëy, bu ñuy waxante dëgg, li ci ëpp ci ñun mbokk la tax ñu cay dugg mooy njaboot gi. Waaw, mooy bant yi nga xam ne moom lañ ci yàlla di jox. Waaye Ibrahima doon ku am kóllëre, te loolu ñu ban war ci bàyyi xel ci jamono yi ñu nekk nii. Ndégam soxna si mënul am doom, Ibrahima am kóllëre. Ndaxte ba muy jël soxna si dama ko ne woon man ak yow ba pikk ak pel, ba muy jël soxna si daf ko ne woon man ak yow ñu am doom wala ñu bañ a am doom, ñu am alal wala ñu bañ a am alal, man ak yow di jaamu yàlla ba pikk ak pel. Ibrahima am kóllëre téye ci soxna si. Yàlla woo ko mu ànd ak yàlla di dem di dox, waaye doom jaa tëwa ñëw. Xanaa lii mooy natt, yàlla di ko natt. Waa, ndax daf maa topp, ndax wóolu na ma kese, wala daf maa topp ndax ay bëgg-bëggam. Yàlla téye bëgg-bëgg yi. Pare na, yàlla pare na bu yàgg, munoon na ko ko jox ci saasi, waaye yàlla téye bëgg-bëgg yi ba xool ngëmuk Ibrahima ak kóolute Ibrahima ba fan la mën a dem ci muñ. Waaye góor ga toog
diko muñ, toog diko muñ ba waxtu yàlla jot. Ba waxtu yàlla jotee, yàlla yebal ay malaakam ci Ibrahima ne ko la ma la digoon waxtu ba jot na, te léegi nag di nga ci teg say gët. Sa soxna sii di Saara dina ëmb te dina jur doom ju góor. Bu juddoo nga gis li ma la waxoon. Waaye mbokk yi ci diggante bi, soxnay Ibrahima Saara moom yàkkamti woon na ba jël kenn ci janxam ya nga xam ne ñoo fa nekkoon di ko liggéeyal, ñu koy woowee Agar, mu jox ko borom kër ga ndax mu am ci moom njaboot. Kooku am fa doom bu góor, mu tuddee ko Ismaïla. Waaye bi waxtu yàlla jotee, ñu andil ko doom ju góor bu mu sex moom Ibrahima ak jabaram axan di Saara, mu tuddee ko Isaac. Xanaa kay kii rek a mat, yàlla sunu borom moom rek a man. Ay digéem lu mu yàgg yàgg yàgg du fanaan àll togal xaar ko, dina agsi. Lu la yàlla dig, lu mu yéex yéex ci say gët, lu mu yàgg yàgg ci say gët, toogal nga xaar, ala kuli xaal, dina am, dina agsi. Waaye yàlla parewul ak Ibrahima de. Yàlla toog ba xale ba fer, ba am xaw a dëgër tuuti, yàlla woo Ibrahima. Ibrahima ne ko naam, mu ne ko doom jii ma la jox muy Isaac, damaa bëgg nga saraxeel ma ko. Waaw, damaa bëgg nga saraxe ko ni ñuy saraxee xar. Damaa bëgg nga saraxeel. Ci diggante ba, fekk na yàlla waxoon na Ibrahima comme Agar mënatul xajoo ak sa soxna sii di Saara, bàyyil Agar mu dem ak Ismaïla, dinaa leen toppatoo man. Ibrahima bàyyi na Agar ak doomam ba Ismaïla ñu dem, mu desee Isaac ak soxnaam. Ba ñooñu demee ba noppi, yàlla na ko Ibrahima mu ne ko naam, mu ne ko léegi benn bii nga desee nag te muy Isaac, damaa bëgg nga saraxeel ma ko. Xanaa loolu mooy nat yàlla ba léegi mu ngi xool diggante moom ak Isaac bi nga xam ne Ibrahima daf ko xaar ay ati ati at muy soog a ñëw. Kan moo ko ci gënal? Waaye góor ga téye ci ngëmam, téye ci kóolu téem, te xam ne yàlla mi ko wax ni dina ko jox njaboot gu yaatu, man na ko te dina ko def. Mu ne ko ay ca. Mu dem ba bërëb bam ko waroon defee. Mu dem ba tëral xale ba bëgg koo rendi, xale bi it nangu, ndaxte doom ja bàyyi ja

wutu Isaac mi nga xam ne moom nga naroon rey. Lu tax Isaac deewul? Ndaxte yàlla dafa joxe kuy. Kuy boobu moo wuutu Isaac mi naroon a dee, mi ñu naroon saraxe. Looloo tax Isaac deewul. Ba tey jii it yàlla ci loolu la ne. Doomu aadama yépp seeni bàkkaar atteem mooy ñu dee. Bu ñu deewee yàlla dekkil leen, bu leen dekkilee mu atte leen, bu leen attee mu yóbbu leen safara. Ndaxte fayu bàkkaar mooy safara. Fayu bàkkaar dee la, te dee boobu fam lay yóbbee mooy safara. Waaye yàlla joxewaat na kuy bu mot. Bu amul benn sikk, bu ñu dul jëndee ci benn marché. Ibrahima kuy ba jëndeewu ko ci benn marché, waxaalewu ko fenn, làmbul poosam ngir joxe. Yàlla la jóge directement wàcc ci Ibrahima. Ibrahima jëfandikoo ko, doomam dund. Tey ji it yàlla mbokk yi jox nañu ab kuy. Jox nañu kuy bu jóge ci moom directement. Muy Seydina Isa Yesu Christa. Mu ne nañu ko rey, nañu ko daaj ci bant bi, mu tuur deretam, mu dee ngir wuutu bépp doomu aadama boo xam ne am nga ngëm ni ko Ibrahima amee woon. Mbokk yi, yoonu mucc bi loolu rek la. Doomu aadama ngëm moo ko mën a musal. Ndaxte bu ñu fàtte ni yàlla sunu borom sell na bii façon sellaay boo xam ne xajoowul ak benn tilimaay, xajoowul ak benn bàkkaar, ak lu mu tuuti tuuti ci sunuy gët. Aadama ak Xawa reyuñu nit, njaaloowuñu, déedéet détourné wuñu keesu kenn. Waaye gis nañ la yàlla def. Génneel leen ndaxte xajoowul ak bàkkaar. Kon tey bu ñu nax suñu bopp, yàlla xajoowul ak bàkkaar. Lii dindi bàkkaar mooy mu am ku ñu wuutu ci dee bi ñu waroon a dee. Te kooku di ñu wuutu nag mooy Seydina Isa Yesu Christa. Kon ma leen di ñaax mbokk yi, ñu gën di gëstu mbirum Seydina Isa Yesu Christa. Buñ ci am xel ñaar, téere bu sell baa ngi ni mën nañ ko am fune. Nañ gëstu mbirug Seydina Isa, te xam ne mucc gi àddina ak alaxira moom la. Ndaxte moom la yàlla joxe, moo joxe jóge ci yàlla. Moo tax mucc gi amul fay, amul weexal, amul dara. Ngëm kese boo nangoo yàlla jox la. Kon jërëjëf, ñu ngi gërëm yàlla di ko sant, di leen gërëm, di leen sant. Dooluwaat di ñaan rek yàlla may ñu ay nopp yu dégg, may ñu xol yi taataan kàddoom, te may ñu kàttanu ñu koy jëfee ba ñuy dajewaat beneen yoon. Jërëjëf mbokk yi.